sangpui ma huni kha lo duat viau ro a mel a china fel sia duat kan tum te reng nen si ramin hnola ani na po hian vai nga mazat ka kal ve to a mi chir pon min mel do lawa ma se be don ka tum lo i zai ti le tur po kha ama pol liaw liaw min ka hlane ran ti ni o ma huni te hi chu nolalak tak mai hin ya ti ro lawin lak khum ve deuh che ni ka ringa maw vi kung te te chu be chedu chuang mia si lawa va han fair law em em ve male o par pari pu nia bedon law kha poi maw bedon law na na na chuan enge hlotlin hun khaila nei nge ka ringa maw next kan play le tur po hi ma huni tan ni se o meng moi te lo langa ni han dian sang namaste duty nuam le haran tia bhat bhat shukriya nang po vein hun nuam tak mang turin do sakna kan lan se ni Oh, Jelza Maron Langa, Arje Sangpui Mo Hetan Sin Lomom Hilo Cheve to M. Hitendra Das Le Das, Ma Muniram Lotin, Aninator Tui. Oh, Kifanga Cheng in a Samla Mamo Felnitur Aliam Vauva Don, Anitur and Tia. Oh, hey, Sukalo Duty, Kado Van Kan Mo, Hetiang Lam, Katsukalo Shits Yalawa, and yet to tire Lomoms, Zing to 82 tour. Nghe news chế độ mấy mình hẳn bè chú có vấn lo mẹ chú vắng nhàng à nghe làm mồi đầu Hindi là làm bằng nghe run request ở lúc em nói chân hết rồi anh bọn ấy sẽ agla git kêu bởi thế hay ở nhà bé agla git ra hay cả par pari pu cái liề oh what a babe par pari pu sau tan đi lâu oh hít anh rồi đắt thế jail exam à mà mình làm lót lẹ ở tuần segment lâu ngay luôn à nghe FM rồi ngay thắc bia làm SMS manga la te ron thona kan khor la wa sms ron thon tu zong zong te voin hun nuam taken man the nan next a kan play le tur hi in ta ni se to is git kanan lete hai oh what a babe rakt film se liya gaya git kanan lete hai

à vâng mọi vòng vòng tắc em thì rồi tôn trọng cắn là thế cái đồ em mày ngày khác nuông cái tia là đâm tiêu hoàn ngày khác khi cho nên tin lung tập bò hi adam sung sung mày hiền là xe tân tin lung lên là cái thâu em việc bọc này thì rồi mang cha thì là nia mày đi lần muộn pui sắc này thì cho nên cả là bỏ tu khala zova anh nia là thu à khanh đủ lại em mày cái này ya ô thôi là em ngoài ạ mà tên đủ thu cả sao mà lọ lâu tuổi đi mà nia là party nghỉ lại cả bang long chứ kan lo lo tur ma ni se ngil lai kha kan bang don lo ni tro kan do tap te hi chunga ti nge mo hi ka ti chen ani kan chou lo a kan en de te hi chu kan thin lung a hinan lang lian de ubi ke moni chu o hi ka ti a ri ru te hi an ti na bi ka mo kan chou tak te a hi chuan in kan chou lo te bo kyan ani ri ru lo te na le chin te ro ma ra chu ma ngai na mi thi chu ama ka chou lo en kan en te po hian in kan mangai tla dan ni chami long mangai le du ve thei mial ma na ti khan tu ma bi dong lo to rani oh kan be fan fan to rani ale kan lan nong bera tan chuan wal tin lo mi ti la ti la di lal thang vonga sakhian kan hun kan kha ranga ti chuan in Morris and I khyang te in message charon thona la ngai thak pa in in message ka chhiar lokang oh good afternoon mi saranti afternoon Morris e playlist from ngai hla te amo ye chuan sarvi kung te rj lomi khana ti mai mai ani kha oh ka chhian pa ati zai ani kha oi do mi sorry re re da omani ti khan low in fui por su oh Morris ani tak tak kan ya dot ka sui ngai mi alo ke chan van ram kai lo hi ka law mo do ti ka sui ve mai mai ngai lo ani ti chuan par pari po hian arjelom te rol tharming moi te chu voina hun man dan chu to emote te nen fm ngai thapa in anui har hare heran te ron puan vele ani chu wang che chu ni chu ming moi te chu ron thon bul thei ka ti mo veng tu om dewa niang ale he mi lai kan ngai khlak zo a RJ nung nung ito chong hawin sab la moi tak tak ang ngay khak chun za mga titsuanin kay hi ta katle minisom nga a zai fakin patian fak na la hun man puy tur jaw nintan galaw lele do niya o chum hiu na chuan kanin kong kom le do niya.

cái ngày thật ta ca mà ngày nó phải kinh để lá lương nghiêng bùi đầu chung sắc này tôi nói chuyện si vấn là sang anh dài gần ngày thằng này ngã anh hiện tụm tóc lên để lá si lợn mồi yếm phu gần ngày thằng đó này chuẩn bị hóa chuyện mình lâu ngày thật thật sẽ đi nằm ta kinh FM dâu ôi giáp bùi bà sari ạ dài để mồi hùn gần mang mê cả dài thiểm tắc tắc tệ dài gần ngày thằng mê gần này tụm tóc lên si vấn là sang ngày ngày thằng u

tên người khác ta khác cái lung đi để làm mà mình vào thế sao cái này tôi nói xoan à cần là người khác tôi nên bây tôi đã sang đây khúc đông là chạy lại đi để là sao cái ngay là đó na chạy lại đi tôi thấy một chạy lại đi nhìn thấy bọn này số cái mấy tên phải cần là mình ngay bên ô là lung lên thì cái hay là hiện lâu niệm vong vong sao xe cái gì cái ngay thế hiện gấp vấp lên là vèn vèn ai chơi cái lâu ngay thằng lục xe này rồi thì à tôi đâu nãy rồi lần mà là à cái ngày đâm mình chứ cái ngày đâm tuổi xuân thì sần bà lâu mà là cái ngày đâm về sớm sớm mình chứ ở đây thì khách xoan cái lệ là mà cái nhìn tông lệ thấy tôi là ngày là tôi đâm hàn hậu lệ phút mày là tôi đưa mình lâu mù ô là hay là hiện cái nhìn một tôi mang chả này để xe xài lại đi ngày nón sang thì khóc tông ngày tháng.